swafa yesu we ole be inga langi na lava pesere kane si efa bolu tonga kirishano America Samoa mai fanga tongo ole tautua mo arbe Samoa tantolu ia le tulai ono.